0: واجی پرتون مو ګرسي شنجي دي
1: ګټ ګټ ګټ را وای وا
0: کوم نو جکی کا ګوتو ورو کا واجی تلم